اس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْ

0: اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطوۃن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ عمدہ

انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے.

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

0: سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطوتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا. بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے.

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں، سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں، سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وقال

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں

0: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہنا تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو۔
1: ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی. تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں. نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں.

اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

0: هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے.
0: ولقد

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے، اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رج گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو،

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے, اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے, یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے, مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی. اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے, کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے, جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے.

0: جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکردار ہیں۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ایران جو انتہائی مختصر پر نتیجہ ڈینر دور مکمل ایران امریکہ آتمی معاہدے میں حکاری حق پر آئی آئی ایس پی آر موجب چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران جو انتہائی اہم دور مکمل کیا فیلڈ مارشل سالسی جی کوششن طور ایرانی قیادت سے ملاقات کیا ملاقات دوران خطے میں شکتان گھٹائیں آئے تعمیری رابطن کے ہتھیلن کے خیالن کی ڈیوٹ کئی ایرانی قیادت علائقائی مسئلن کے پرامن حل لائے پاکستان تعمیری کردار کے سارایا فیلڈ مارشل جو دورو خطے میں جاری شکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششن جو حصہ ہو ملاقاتن میں ایران امریکہ آتمی معاہدے ڈاں حکاری اکبرائی تھی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی ولی عہد ترکیا کے صدر قطر کے امیر سے ٹیلیفونک رابطہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گال بولتی ہے ایران سے معاملہ تقریباً طے تھی ویا معاہدے بعد آپ نے ہرمس کے کھولے چھدینا سی امید ہے تو معاہدہ ایران کے اٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا روکی معاہدے کا اگو نقطہ میڈیا کے نہ بدھائی سی امریکی پرے وزیر مارکو روبیو جو ہے تو ایران سے گالن میں کچھ اگ برائی تھی آئے امید تو ایران جنگ کے خاتمے والوں معاہدہ اج ہی قبول کرے وٹھندو تھی سکے تو اج یا سبانے کچھ ڈی بعد اسا وٹ اعلان لائے کچھ ہوجے ان کا اگ مارکو روبیو چو تو فیلڈ مارشل سے لگاتار رابطے میں آئوں ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے وزیر اعظم شہباز شریف چین کے چند ڈی دورے کے پہرے مرحلے میں آنگسو پہ اچھی ویو وزیر اعظم کے آنگسو شہر میں چینی صوبے زی جیانگ کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات مسٹر وانگ ہاؤ وزیر اعظم کے صوبے میں اچھنے سے ملکار چھو وزیر اعظم پارا چین کے زی جیانگ کے ترقیاتی منصوبے کی سراہ شہباز شریف چھو تو پاکستان صوبے جی زیانگ سے سہکار کے ہتھی ڈیڑھ کی خواہش مند ہے صوبائی سطح سے سہکار پاک چین لاگاپن جو اہم تھمب ہے سرحدی سہکار سی پیک فیز ٹو کے اگتے ودائے ماحولیاتی تحفظ اعلی معیاری معاشی ترقی کے اگتے ودائے سکے تو وزیر اعظم دورے دوران چینی صدر بین سے ملاقاتوں بھی کرو
1: رات بس یہ ویا سے وڈیرے کی اتاقت اتنے وڈیرو بھی اصل با چونکیداری کرو تو وڈیرو اتنے ویٹو ٹے لگی اتنے رستے میں ساہ دن وڈیرا مان بادشاہ پیر تھی لگی
2: پسٹل صاف
3: بیٹھو نندیرانو باہر خبر
1: کیس داخل اچانک حادثہ تھی رہا بلال خان کرائیں
0: ٹل برسا وڈیرے کے پٹ ہاتھ قتل تھے پورے جو خون لوہنے کی کوششوں پولیس پورے اجمال میمن سے گولی ہلائیدڑ وڈیرے کے پٹ بلال سرکی کے گرفتار نہ کیا پولیس واقعے کی اڑندری جانچ کرنے بدرا وڈیرے بلال سرکی کے وانکار بن لگو پولیس چوکیدار اجمل کے قتل کے اتفاقی کرا جی کیس پہ داخل کر چڑی مقتول کے وارسن چھو تو وڈیرو بادشاہ مہنگا ہے بس گولی ہلی وی نوجوان کے ٹے گولی لگی بس اتفاق تھی ویو ہے

شیرپور ضلع اندر ایچ آئی وی میں خطرناک حد تھی وات کمبر کے کمس اسپتال میں بھی ایچ آئی وی مریض جو گڑبڑ چی اسپتال میں لچے بن مانو سمیت پنجویہ جنن کے ایچ آئی وی کی تصدیق ایک نگری حیاتی وجائی چکی صحت کھاتے جو چون ہے تو گزرے ہفتے کا اج تھی ایچ آئی وی جا پنجویہ نو کیس ظاہر تھے اٹھ بارن کے اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا وی ہو جتے ایک نگری فوت تھی وئی صحت اختیار موجود گیمس اسپتال کے بن نرسنگ پیرامیڈیکل عملے کے مان میں بھی ایچ آئی وی ظاہر تھن بعد اسپتال میں انفیکشن کنٹرول غیر محفوظ طبی طریقے بابت کچھا ودی ویا بن مہینوں دوران 125 کیسز رپورٹ تھی چکا

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں, آپ دکان میں گئے ہیں, تو ظاہر ہے اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں, اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں, تو سلام کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے, وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. اس سے یہ پتہ چلتا کہ سلام تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں, خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں. اور اسی طرح اگر ٹیلی فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے. اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا, اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہیں, تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی. سلام کے علاوہ مصافحہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے. مصافحہ کیا ہے؟ مصافحہ کا لفظ صف سے ہے. صف کہتے ہیں ہتھیلی کو, یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا. اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے.
0: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی.
1: ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ, اور نہ تم گالیاں دو ان ہستیوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اس سے کیوں روکا گیا؟ فیسب اللہ ادبن بغیر علم, وہ بغیر علم کے زیادتی کرتے ہوئے حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دینے لگیں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو. کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے. عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا, جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے, پھر کہا کہ نہیں, یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے, اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا

مشکل تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ری ایکشن شو کرتے ہیں. اور جو لوگ یا جو ہستیاں، جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. اور برا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے، یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی گالی دینا. اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں، لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے، اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے. ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا. گالی گلوچ فسق ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے، دوسروں کو غصہ دلانے والی. مثلا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا، غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے. تو کیا بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے. ادا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے. بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے رب کی ناقدری کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. یعنی حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ اس نے سبب پیدا کر دیا نا. اگر ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگے، تو گویا ہم خود ہی سبب بن رہے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے کہ جس سے دین کی بدنامی لازم آئے. حتیٰ کہ اس سلسلے میں کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے. مثلاً آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے، تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے. جسے کہتے ہیں نا، نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حطیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا، تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں. یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی.

یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا، آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے۔ اگرچہ صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حتیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے۔ جو بھی حرم جاتا ہے حتیم کے اندر سے وہ آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہیں کہ نہیں، لیکن دو چار سال پہلے پتہ چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا۔ اس لیے ہمیں عام روز مرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، مثلا عشاء کی 17 رکعتیں، اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا، ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی، ان کو احساس بھی نہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے، نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں، حالانکہ اس میں رخصت تھی، گنجائش تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، مستحب کے زمرے میں آتی ہیں، ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام، یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے حکم برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا۔ مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو، آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں کہو مجھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی، وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے، وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی، کیونکہ آپ سبب بن گئے، آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا، غلط انداز میں بات کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں، جو چاہیں حکم منوائیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا اب معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ، اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے، اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ

0: رہے ہیں.
1: بعض اوقات صرف خاندان برادری ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں, تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کر. ٹھیک ہے, نامعقول کو روکیں آپ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں, اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے, تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں, فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات صرف مثلا یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے, وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے, اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے, یا اسی طرح بھائی کو یا کسی کو بھی, یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے. اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے ضرورت تو اس کی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا حکم بڑی چیز ہے, ماں کا ادب احترام, لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے. اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے, ایک شریف لڑکی ہے, ایک سمجھدار لڑکی ہے, اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا, تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو, نکاح کر دو, اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا, بگاڑ پیدا ہوگا. عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہوں, لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو. تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے, کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے, اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے, صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے, یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں, کیا آپ تو سبب نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق, حرام حلال کا تعلق ہے, تو اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس, نماز نہیں پڑھو, اور آپ کہتے ہیں ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی, چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو. نہیں, یہ نہیں کریں گے آپ. اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی, نہیں, تھوڑا سا روٹنے دیں, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے, یہاں آپ کسی اور کی بات نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی, چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے. یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی, تو یہ نہیں. اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں, کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں. لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں, لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ریئیکشن کیوں ہے ان کو, اس کا سبب کون لوگ ہیں, کیا چیز ہے. دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی پیاری چیز ہے, لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کیا کریں, اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل, کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے, یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے, ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے, ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. علماء دین کا ادب, احترام, عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے, ان پر شفقت نہ کرے. سب عزت احترام اپنی جگہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا. اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستمد کیے جا سکتے ہیں. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں. کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ دین بڑا سخت ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے، کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں، دین کو بدنام کرنے کا سنو. دین میں خرابی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلا نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں. اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی، دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام.
0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: مانس ہو ساری ٹینشنز جب ہوں آپ کے پاس.

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ
1: دیکھ لیتا ہے
0: تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی حق کو جاننے کے لیے حق کو پہچاننے کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے نیت کا درست ہونا حق کی طلب ہونا جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے اور جن کے اندر طلب نہ ہو جن کے مقاصد کچھ اور ہوں جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے ہم ابھی مانے کے مانے فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے پھر بھی نہیں مانیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو کما لم یؤمنوا به اول مرہ جیسا کہ وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے یعنی اس حق پر ابتدا میں نہیں ایمان لائے شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا تو اب حق نظر بھی آئے تو قبول نہیں کریں گے اس لیے وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَا مَهُونَ اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی اور وہ کیا عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی نگاہ میں انہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تو بعد میں اس کی کتنی بھی خوبیاں سامنے آ جائیں وہ ان کی نظر میں جچتا نہیں یہ ایک مشہور سینگ آپ بولتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی کہ چونکہ پہلی دفعہ نہیں مانا تو اس لیے اب نہیں مانیں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے جس رنگ میں جس نگاہ سے پہلی دفعہ دیکھا اسے بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے آپ کہتے ہیں یہ ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا تو یہ انسان کی کمزوری ہے اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے جو کسی کو معاف کر سکتا نہیں کوئی بات نہیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو اس کی وجہ یہ نہ ہو اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو کئی تاویلیں کرو اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں نظرہم فی طغیانہم یا مہون ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں وہ گھومتے پھرتے رہیں بھٹکتے رہیں آفتاب ایک ہوتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں سراج منیرا چمکتا روشن چراغ سراج چراغ کو کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے سراجم وہاجا لیکن صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے اگرچہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں گئی وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں ہدایت کا سامان ہوتے ہیں تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا اور ہم سب کا حال کیا ہے ستارے کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا ایک کو ثوابت بولتے ہیں ثوابت ثوابت کون سے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں اور دوسرے جو ہیں جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں گھومنے پھرنے والے چلنے والے تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آپشن بھی ہے کہ چاہے تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں، اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں، گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں، اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہوا. لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے، یہ نور آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے. ٹوٹنے کی بجائے، گرنے کی بجائے، بجھنے کی بجائے، چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدیٰ انٹرنیشنل، 41 DMMS، نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

فلک سے زمین بھی آؤ کے پی وہ میں کا نشہ نجات کا ساماں ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہیں سلیمان.

0: 50 mm.
1: This time beauty, a product by Biocon International Pakistan.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بن
2: ایف ایم نیٹورک
4: خلاف میں نہیں اترسا مگر نہیں سو موسم رویا

0: چند جی دل جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: نہیں کا چیز نہ آہے.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ایم پی اے سوراب سرکی تھل برسا پولیس کے قتل کندل وڈر کے موقع پر جان لگو اعلی سطح جاج کا آگی واقع اتفاقی قرار دئی چھو فرضی طور سے جاج جو مطالبہ بھی کیا ڈاکٹر سوراب سرکی پنجے ویڈیو بیان میں یقین دیرن کی کوشش کی تو واقع اتفاق ہے بلاول سرکی پسٹل صاف کر رہے تجمل عرف نعمان کے گولوں لگوں پولیس پر وڈر کی بنگارو پہنچی واقع اتفاقی قرار دئی کیس داخل کرے۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
1: جی ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

0: پاکستان ذریعہ مڑل نئے تجویزن میں لبنان میں جنگ بندی بھی شامل ہے. ایرانی پرڈی وزیر عباس راکی چوائے تہران جو زور ہے تو جنگ ختم تھن جی کہیں بھی معاہدے لائے لبنان میں جنگ بندی معاہدہ لازمی ہوں.
1: For the two sides to remain far apart.

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज़।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن ڈاکٹر فرحت ہاشم تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
2: yeah!

0: کیونکه من گرینم.
1: حقس گیت سنگیت جو آواز جی تیاری ایف ایم 91 آواز بدلتا رہو.
2: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
3: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائیں ہلندی آہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دے طرفاں پیش کیو ویو.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز. آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ. آپ سن رہے اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی موجودگی میں پاکستان اور چینی کمپنیوں وچ مفاہمتی یاداشت نامن تے سہی ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف چین کے شہر ہانگ سو میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے خطاب کرنے چاہے تا اسا پاک چائنا دوستی جا 75 سال مکمل تھن جو جشن ملائیوں پیا. صدر شی جن پنگ چین کے عالمی معاشی عسکری طاقت بنایا. پاکستان میں معدنیات جا وڈا ذخیرہ موجود ہیں. چڑپکاری کی جی گرج ہے. ایران آبنا حرمت کھولیند کا فیس نہ وٹھندو پینے وچھائل مائنس ہٹائند. امریکہ جواب میں ناکابندی ختم کندو. امریکہ میڈیا امکانی ڈیل جا اہم نقطہ ساموں آنے چڑیا. امریکی عہدیدار موجب ایران آزادی سے تیل وکنی سکندو. یہ سب ڈیل تے 70 ڈی کی جنگ بندی میں واد دوران تھیندو. مفاہمتی یاداشت میں وائدو شامل ہوں تو ایران کریں ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے سکندو. رچاؤ چل یورینیم کے خاتمے کی گال کندو. ڈیل میں لبنان جنگ بندی جو خاتمہ بھی شامل ہوں. ایران معاہدے تے گالیوں مکمل تھن تے آہن. ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو. امریکی صدر ٹرمپ چاہوائے مسلم ملک کے اغوانوں سے گال بول ہاکاری رہی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اماراتی صدر ترک صدر مصر کے صدر آئیں قطر کے امیر صاحب فون تے گالیوں تھیں. معاہدے بعد ابنا حرمز پہ کھلی ویندو. ڈیل باوجود اصا جو کنٹرول ہوں ترجمان

0: خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر جو چوڻ آهي ته آبنا هرمز کان گذرڻ جو وقت ميري ٽائم لائسنس ۽ ايراني پرڏيهي وزير ترجمان اسماعيل واقعي چيو ته ايم او يوز کان ٻن مهينن تائين جاري رهي سگهن ٿيون. ايران ۽ آمريڪا وچ ۾ ڊيل جي ويجهو پهچڻ واريون ڳالهين وقت کان اڳ جون آهن. ايٽمي بحث هيٺ نه آهي. خطے میں گالن جو بیو دور جلد پاکستان کی میزبانی ہیٹ شروع تھی. پاکستان خطے میں امن لائے کوششوں جاری رکھ. امن لائے امریکی صدر اسلامی ملکن کے اگوان سے گال بول کئی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں رہو. امن کوششن میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو کوششوں پر واقعان جو گیو آہن.
1: سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
2: کیا دے تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو؟ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب پارٹنرز کے ساتھ بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا.
4: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر

خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں پاک فوج پولیس سی ٹی ڈی جو گڈل آپریشن سیکورٹی ذریعے موجب آپریشن میں 16 خارجی دہشت گرد مارجی ویا بہ پولیس آپریشن گردن کے ٹھکانن کے بھی تباہ کیا ہو پاک فوج پولیس سمیت بین سیکورٹی ادارن پارا دہشت گردن خلاف آپریشن جاری ہے۔

دہشتگردن معصوم شہرن کے نشانوں بنایا ہے. وزیر اعظم میں صدر پاک دھماکے کی مذمت صدر آصف زرداری چیو تو انہن جا سرپرست پاکستان کے نقصان تھا وہ دہشتگرد پاکستان کی امن لائے کوششن کے نقصان رس دنیا دہشتگردن انہن جے سرپرستن جو اصل چہرو دس وزیر اعظم چیو تو دھماکے سبب معصوم جانیوں وجائی جی ویوں دہشتگردن جو اڑو بزدلانی کاروائیوں پاکستانی

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی ہیں بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹے کی صدارت ٹائم اجلاس آن اجلاس کے چمن بگٹی جو چون ہو تک جے دہشت کی انجام تے پہنچایا ویندو شہیدن دے کٹبن کے اکیلو نہ چھ ماں پان نگرانی کر رہے آیا وزیر اعظم نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی موجودگی میں پاکستان ہے چینی کمپنین وچ میں مفاہمت یاداش اعظم چین کے شہر ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے خطاب کرتے چھو تو اسا پاک چائنا دوستی جا 75 سال مکمل تھن جو جشن ملائے رہے آئیں صدر شی جن پنگ چین کے عالمی معاشی عسکری طاقت بنایو پاکستان میں میدنیات جا وڈا ذخیرہ موجود ہیں سیڑپ کاری جی گھرجا ہے جا وچھائل مائنس ہٹائیں دو امریکہ جواب میں ناکابندی ختم کندو امریکی میڈیا امکانی ڈیل جا اہم نوڈیا امریکی عہدیدار موجی سے تیل وکری سکندو یہ سب ڈیل تحت بندی میں واد دوران تھیندو یار وائدو شامل ہوں تو ایران کدیں ویٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے سکندو رچاؤ تھل یورینیم جی خاتمے جی گال کندو ڈیل میں لبنان جنگ بندی جو خاتمہ بھی شامل ہوں ایران معاہدے تے گالیوں مکمل تھن تے آہن ڈیل جو اعلان جلد تھی سکے تو ٹرمپ چیو ہے تو مسلم ملک کے اگوان سے گال بول ہاکاری رہی فیلڈ مارشل آصف منیر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اماراتی صدر ترک صدر مصر جے صدر قطر جے امیر سام بھی فون تے گالیوں تھیو ہیں معاہدے بعد آپ ڈائے ہرمز بھی کھولو ویندو موجود آبنا ہرمز تے اساں جو کنٹرول ہوں دو ترجمان کا ہیڈ کوارٹر سے چون آئے تو آبنا ہرمز کا گزرن جو وقت ہے میری ٹائم لائسنس ایرانی اختیاری ایرانی پردے ہی ترجمان اس میں تفصیلی گالیوں ایک کا بن مہینہ تائیں جاری رہی سکن تھیوں ایران امریکہ وچ میں ڈیل جے ویجو پہنچن واریوں گالیوں وقت کا آگے جو آئیں ایران جو ایٹمی پروگرام انیا بحث ہیٹ نہ ہیں

0: احتیاطی تدابیر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوام حکومت سندھ پی ٹی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹ چاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجے گئے رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اخبار۔ دیکھیں 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے، جے کرے تا ہاں تو ان بیماری شہر دے ہم ایک ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حسان، ہومیوپیتھ اینڈ فم سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھ۔ مریضن جو چیک اپ علاج کیترا ہی مریض صحت یاب تھی چکا ہے، چیک اپ فیس صرف ٹائم ائی تھمی ستائیں صبح جو 10 وگے کھا شام 5 وگے تائیں، جمعہ موکل آہے۔ اتے کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی نیا پل، رابطہ کریو 244-000۔
3: لہروں کی سنگ رواں دے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز۔

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

صدارت ٹائم اجلاس آئی جی بلوچستان اجلاس کے چمن فاٹک ویجو دھماکے جی شروعاتی رپورٹ پیش کی محسن نقوی چیو تو وحشین چمن میں معصوم شہرن تے حملوں کرے شرمناک عمل جو مظاہرہ کیا سرفراز بگٹی جو چون ہو تو فتنہ ہندوستان کے دہشت گردن کے منطقی انجام تے پہنچایا ویندو شہیدن کے کٹمبن کے اکیلو نہ چھڑیندی زخمین کے علاج لائے ماں پان نگرانی کر رہی آیاں

وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی موجودگی میں پاکستان اور چینی کمپنین وچ میں مفاہمتی یادداشت نامن تے سہیوں۔ وزیر اعظم چین کے شہر ہانگ زو میں بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے خطاب کردے چھو تا اساں پاک چائنا دوستی جا 75 سال مکمل تھن جو جشن ملائے رہا آئیں۔ صدر شی جن پنگ چین کے عالمی معاشی عسکری طاقت بڑھایا، پاکستان میں معدنیات جا وڈا ذخیرہ موجود ہیں، سیڑپکاری کی جی گھرج ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: پاکستان دتا دوران بھارتی حمایتی یافتہ 11 خارجی دہشت گردن کے مارے ویو مارجی ویل بھارتی حمایتی یافتہ خارجی دہشت گردن وٹا ہتھیار بارودی مواد ملیو مارجی ویل خارجی دہشت گرد دہشت گردی کے کیترن ہی کاروائن میں ملوث ہوا سیکورٹی فورسز پردہی فوج پولیس سی ٹی ڈی جو گڈل آپریشن سیکورٹی ذریعے موجب آپریشن میں 16 خارجی مارجی ویا ب پولیس اہلکار شہید سیکورٹی فورسز جو چوانا ہے تو آپریشن دوران دہشت گردن کے ٹھکانے ہوئے سیکورٹی ادارن پارا دہشت گردن خلاف آپریشن جاری ہے۔
1: اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے۔ تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے۔ ہم عشرِ ذوالحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں۔ ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے۔ دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے۔ عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ عبادت کی روح ہے، اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے، یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے۔

تب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے, پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے, وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے, وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے, کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے, اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے, وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے, اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے, دل کے سکون کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جب وہ ہر کام, چاہے وہ نماز ہو, چاہے زکات ہو, چاہے حج ہو, چاہے سچ بولنا ہو, یا امانت ادا کرنا ہو, یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو, یا پڑوسی, یتیم, مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو, یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو, چاہے وہ دعا کرنا ہو, یا ذکر کرنا ہو, یا قراءت قرآن کرنا ہو, یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں. اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے, کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں. اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا, زندگی بخشی, جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں. لہذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے. تو عبادت گزاروں کی 3 حالتیں ہیں. ایک ہے السابقون, سبقت کرنے والے, جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. کچھ ہے میانہ رو, جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں, نوافل کی طرف نہیں جاتے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں, وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے اور جو ہو اللہ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا. تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حبکہ قائم نہ رہ سکو گے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے, اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق, اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. عبداللہ ابن مسعود قال, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای العمل افضل؟ قال, الصلاة فی اول وقتها. قلت, ثم ای؟ قال, الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا, اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا, پھر کون سا؟ فرمایا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ وعشرین جزءا. با جماعت نماز تمہارے

اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے, اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے. عورتوں کے لیے تو ہے ہی, مردوں کے لیے بھی, یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے, اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, نماز میں سب سے بہتر نماز

جس میں بیان کی ہے. سورۃ فاطر میں ارشاد ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا, پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے, یعنی اپنے حق میں خود کوتاہی کرتا ہے گناہ کر کے قصور کر کے, اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے, درمیانی چال چلتا ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے, کیا ہم نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں؟ اور جب کوئی ریس لگتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ کا یہی شوق ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے نکلے, وہ نمبر ون پہ ہو. تو اسی طرح ہمیں نیکیوں میں بھی دوسروں سے آگے نکلنا, یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں کر رہا ہم کیا کریں, نہیں, یہ دیکھنا کہ ہم سے بہتر کون کر رہا ہے, تو ہم کیوں نہ اس سے آگے نکل جائیں. ومنہم سابقا, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ذالک هو الفضل الکبیر, یہی بہت بڑا فضل ہے. اور جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, والسابقون السابقون, جو سبقت لے جاتے ہیں, وہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے,

اور جو آگے جانے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، والسابقون السابقون، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹونٹی والی سراہیاں اور لبا لب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے، یعنی دنیا میں اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، جب انہوں نے اپنی ان خواہشات کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی گنا

ادا نہیں کیا، بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اس کو آگے بڑھاتی، اور جو سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کر لیا تو پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام اجر کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق رکھتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، مال و دولت والے تو اجر و ثواب لے گئے ہیں، باقی عبادات جس طرح ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں جبکہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے پاس مال ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم کرو گے تو تم آگے نکل جانے والوں کو پالو گے اور پیچھے رہ جانے والے تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ تو صحابہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہم سے زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس وسائل نہیں تو ہم اور کیا چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان کا شوق جنت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کی محبت میں دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والے کاموں کا سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، کوئی ایسی چیز بتا دیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں یہ ہیں، سلام پھیلانا، اچھی بات کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرو تو اچھے سے کرو اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فضیلت والے کاموں کی طرف خود بھی رغبت دلائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی خبر نہ دوں، جو عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی فضول باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ان 10 دنوں میں بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کا ذکر اور خاص طور پر تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ وہ افضل ترین ذکر ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو، اللہ کی پاکی بیان ہو، اللہ کی تعریف بیان ہو، اللہ کا شکر ادا ہو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت میں زیادہ اجر کمانے کے کاموں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کلمات سکھائے کہ جب آپ صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار ادا کیے، اگر آج تمہارے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے، یعنی جو ذکر تم صبح سے کر رہی ہو یہاں بیٹھ کے، اگر اس سارے وقت کے اندر کی جانے والی عبادت کو ان کلمات کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو فجر کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں ان میں ان کلمات کو شامل رکھیں اور کبھی نہ بھولیں۔ تو یاد رکھیے کہ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن یہ علم ہونا کہ کون سا کام کس سے زیادہ بہتر ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس حال میں کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی سے درجات کا فرق پڑ جائے گا، یعنی آخرت کے درجات اسی سے ہی اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، اور اسے خوش فہمی ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے عمل کو باقیوں کے عمل سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ صحیح علم اگر انسان کے پاس ہو تو 3 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے جس سے انسان کے اعمال کی افضلیت کا پتہ چلتا ہے، نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، اور نمبر 3 کرنے والے کی اپنی کیفیت اور حالت۔ یعنی اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فضیلت والی ہے، اگر آپ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں یعنی کہ تعداد زیادہ تو آبویسلی جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح مکان کہ کون سی جگہ پر آپ نے نماز پڑھی، اپنے ملک میں پڑھتے ہیں 4 رکعت تو اس کا اجر اور ہے، حرم پاک میں پڑھتے ہیں جا کر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو مکان بدلنے سے اجر بدل گیا۔
اسی طرح تہجد کی نماز جو ہے

بہت افضل ہے. اگر وہی نوافل آپ دن میں پڑھتے ہیں اتنے ہی یا وہی تلاوت, تو اس کا وہ اجر نہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا. رات کے کسی حصے میں بھی آپ قیام کر سکتے, لیکن پھر آخری حصے میں سحری کے وقت زیادہ افضل ہے. استغفار آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, لیکن سحری کے وقت جب آپ کرتے ہیں وہ بالاسحارہم یستغفرون, تو اس کی اپنی ہی بات ہے. تو زمان اور مکان دونوں سے فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے دل کی حالت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیا. مثلا اگر ایک شخص $1 million کا مالک ہے, تو اس میں سے اگر وہ $100 صدقہ کرتا ہے تو اس کا اجر اتنا نہیں جتنا $1,000 کے مالک کا اس میں سے $100 نکالنے کا اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کے پاس کم ہے, اس کا ہاتھ تنگ ہے, لیکن اس نے جو اماؤنٹ خرچ کی وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے. اسی طرح اگر ایک شخص دل کے پوری نیت اور جذبات کے ساتھ کوئی چیز خرچ کرتا ہے اس کا ثواب اور ہے, اور اس کے برعکس ایک شخص جو بددلی سے کوئی کام کرتا ہے, مارے بندے نماز پڑھتا ہے, وہ تو پھر صرف ٹکر مارنے والی بات ہے, صرف حاضری لگانے کی بات ہے. اور ایک شخص سارے سابقو پہ عمل کرتا ہے, شوق سے اللہ کی طرف آتا ہے, اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے. اسی طرح بعض اعمال بعض سے افضل ہوتے ہیں, یعنی تمام اعمال درجے میں ایک جیسے نہیں ہوتے, خیر اور نیکی کے لحاظ سے ان کے درجات فرق ہوتے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ افضل اعمال فرائض کی ادائیگی ہے, اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو, اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسے میری تائید حاصل ہو جاتی ہے, میں اس کے کانوں آنکھوں ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں کہ پھر وہ ان کو نیکی کے کاموں میں ہی لگائے. یعنی اللہ کی معیت کی طرف اشارہ ہے, اللہ کی تائید اور مدد کی طرف اشارہ ہے, کہ جب انسان اپنے فرائض ادا کر لیتا ہے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے آنکھوں سے کانوں سے ہاتھوں پاؤں سے حرام کام نہیں کرتا, اس کی دوڑ غلط چیزوں کی طرف نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو زکوٰۃ ہو, یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس کے بعد نوافل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں, یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا یا اس کی محبت نفس کو محض تکلیف دینے پر اور اپنے نفس کو مشقت دینے والے اعمال پر آمادہ کرنے پہ منحصر نہیں. یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا شاید اس کا ثواب زیادہ ہوگا. یعنی محبت پانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالے, مشکل میں ہی ڈالے, اور یہی سمجھے کہ یہ کام زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجھے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنا بھی اجر کا باعث ہے, لیکن وہ کام جو اللہ نے آپ پر اور آپ خوشی کرتے ہیں وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ افضل ہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں کہ جس ساتھ زیادہ اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا, جو کام جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا. کام جس وقت کرنے کو کہا گیا اس وقت, رمضان میں روزے رکھنے کا اجر زیادہ, شوال کے روزے رکھے تو وہ اجر نہیں ہے, وہ نفلی روزے شمار ہو جائیں گے. آپ نے فرض ادا نہیں کیا وہ تو فرض کو تو یہ پورا مہینہ کیا, سارا سال کیا, ساری زندگی بھی ایک روزے کے برابر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اجر و ثواب جو آپ فرض ادا کریں, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نا اور کر لی, یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اپنے فرائض کی ادائیگی پر. آپ دیکھیے پچھلی زندگی میں کہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے, کہیں زکوٰۃ دینے میں, کہیں روزہ رکھنے میں, حج اگر باقی رہتا ہے یا کوئی اور فریضہ ادا کرنے والا تو اس کو ادا کرنے کی فکر کیجیے.

پھر اسی طرح صرف کثرت ہی افضلیت کا باعث نہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہوگی، بلکہ فضیلت اس جذبے اور کیفیت کے ساتھ بڑھ جائے گی جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک نیکی کا بعض اوقات 10 گنا ثواب ہوتا ہے، بعض اوقات 700 گنا تک ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات بے حد و حساب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے کس جگہ پر، کس وقت میں، کس جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا، کس کاز کے لیے کیا، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، کہاں تک ہوا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اعمال کی درجہ بندی بندوں کے اعتبار سے بھی ہے، کبھی کسی ایک شخص کے حق میں کوئی ایک عمل دوسرے کے ہوتا ہے۔ مالدار شخص کے لیے صدقہ کرنا دیگر نفلی عبادات سے بہتر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے نا تو اس کے لیے افضل کیا ہے مال میں سے زیادہ خرچ کرے، بجائے اس کے کہ مال تو کچھ نہ اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہوں، یہ بھی تو صدقہ ہے نا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، رہتا ہوں علم کا صدقہ کرتا رہتا ہوں اور مال سید سید کے رکھے، سنبھال سنبھال کر۔ نہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال بھی دیا ہے کریں، زیادہ کا مال زیادہ خرچ کرے، کیونکہ آپ کے حق میں مال خرچ کرے۔ اللہ اگر کسی کے مال کم ہے تو اس کے لیے کیا افضل ہے کہ وہ علم میں سے زیادہ خرچ کرے۔ اسی طرح ایک شخص بہادر بہت ہے، طاقتور بہت ہے، جسمانی قوت بہت ہے، تو وہ ایسے کام زیادہ کرے کہ جس میں جسمانی قوت لگتی ہو، وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ وہ ہر آرام ہو کے نہ بیٹھا رہے اور اپنی طاقت کو سنبھال کے نہ رکھے بلکہ خرچ کرے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ والے کام کرنا افضل ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کے لیے عدل و انصاف

اس شخص اعمال کے درجوں سے واقف ہی نہیں، تو وہ عام طور پر ایسے عمل کو چن لیتا ہے سہولت کے لیے، کبھی پتہ ہی نہیں تو وہ اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے، زیادہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے، دیتا ہے زیادہ وقت لگ، بڑا بزار وہ چھوٹی سی چابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو میں کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں زیادہ فائدے کی چیز ہے، تو اس سے وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں اپنی سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والوں کے مقابلے میں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیزینس اور غفلت کی وجہ سے کم درجے والے عمل کو زیادہ درجے والے عمل پر مقدم رکھتے ہیں۔ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا جج، اللہ نے اس کو علم دیا، صلاحیت دی، موقع دیا، سب کچھ، اسی طرح لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا۔ جب اس نے یہ حدیث سنی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، تو اس نے وہ کام چھوڑ دی کہ میں جب بھی ثواب کا کام ہے چلو میں سڑکیں صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ایک بڑا کام کرنے کی، ہر کوئی دوسرے کی مشکل بھی نہیں سمجھتا، ہر کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتا، ہر کوئی کسی کو اچھا مشورہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی تعلیم بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی ٹیچر پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو کیا صلاحیت دی ہے، آپ بہتر کون سا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت کو کہاں لگائیں گے، کس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ زیادہ اجر کما سکیں گے، کیونکہ یہاں مقابلہ ہے اس دنیا میں۔ صرف اس چیز کے اوپر نہ بیٹھے رہیں کہ راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا، میں چلو اسی میں ہی مشغول ہو جاؤں۔ ابویسلی یہ بھی ایک نیکی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ نیکی کم درجے کی نیکی، یہ ایمان کی 70 سے ادنا شامل، راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا، یعنی 60 چیزوں کو سب سے چھوٹی چیز کو، اس یہ ایزی ہے، یہ کر لو۔ اگر آپ جو لوگ کرتے ہیں، یہ قریبی کو معلوم ہو کتنا سٹریس فل کام ہوتا گزرتا ہے، اور پھر جا کے صحیح فیصلہ کر دیں تو آپ کے لیے دگنا آ جا رہا ہے، اور غلط

جاتی، یعنی ساری رات قیام کے فجر بھی نماز چھوٹ ادا ہوتے، وہ ساری رات ہو جاتے کمانے کے قابل نہ رہتے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا. یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی. اچھا ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے، انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی، وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہر تکلیف میں ہے نا، مشکل میں، اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نہیں، چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے، ہوگی تو کیا ہوا. نہیں، آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں، اور مجھے بریک دیں، میں نماز ادا کر کے دوبارہ، نماز اپنے وقت پر ہی ہو. مد نظر رکھ کے ہمیں افضل اعمال صرف کرنا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اور کیا سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہو. تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح

ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے، فرض نہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح مقدم عبادات جو صرف ان عبادات کو پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے اور کچھ وقت اپنے فرائض دیں گے. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا، ادھر سے کوئی غریب ہے اس کے اوپر چاہیے، تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے، وہ سوچا تھا کہ بکرے کی بجائے میں ذبح گائے کی قربانی کروں گی، اب وہ دو تھے میں کیا کروں، وہ کروں. الزام یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ کر دیں، لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. کے لیے صدقہ کرنا ہے، زکات بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں، پھر کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر، نیت کر لیں. احب

ایون کھانے کے لیے بھی وہ کیا ہے ہفزر والوں کے خرچ کرنا. تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سوچتا ہے کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے, تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا, اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے, وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی, اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے. پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن گڑن کرنا شروع کر دی گئی, یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہے اور باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں. اچھا, رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ تو آپ کوشش کرتے ہیں کیا کر لیں, کیونکہ عام دنوں سے زیادہ جو سوابڈ ہے اب وہ حرم بند ہو گیا ہے. اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا, اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں. اور نہ کہ آپ کے اذکار ہیں کچھ, حصہ دن کا آخری, اب آپ بیٹھے تھے دعا فرسٹریٹ ہو.

نماز میں اٹھا لیں لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے لگ جاتی ہیں. پہلے دیر کرنی شروع کی, سنت نفل چھوٹے, پھر فرض بھی چھوٹ گئے, قضا کرنی شروع ہو گئی, اور پھر غفلت میں ایسے پڑھے کہ کہیں سے کہیں نیچے جا گرے. اس میں بھی ڈرنے کی بہت ضرورت ہے. تو لوگوں کی خدمت اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, کیئر اپنی جگہ, عیادت اپنی جگہ, خدمت اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن نماز کا وقت نماز کا ہے, وہ میرے رب کا وقت ہے. ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے, فرض نہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح فرض روزے شوہر کی اجازت سے نہیں رکھیں گے آپ, لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں, پھر اس کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والا ہے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے، ماں ہاں گلاب خان بیڑ۔

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بس
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔